0: Vincent Ochanda wasse wakasi ya
1: no musubati omugusi asome de divabori na na
0: haye tunio kunde
1: no musubati omugusi asome de divabori na na
0: andrugi tenyi.